0: španski vatrogasci pokušavaju ugasiti požare na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini glavnog grada Španije. Temperature u Sarajevu 20 stepeni, Livnoj Doboju 21, Bihaću 22, Banja Luci 24, u Mostaru 30 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. BH Radio 1. Specijalni program.

0: situaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Ni epizoda sa kontraverznim privođenjem nije uticala na dignitet ovog arbitra kod FIFA i UEFA. Iz bogate sudijske karijere vrijedi istaći da je sudio finale Lige Evrope 2022. godine između Eintrachta i Rangersa, te finale Lige šampiona prije dvije godine između Borussije Dortmund i Real Madrida. Kruna karijere za Vinčića sigurno je minuli mundijal, te čast da dijeli pravdu na najvažnijoj utakmici, finalu, u kojem je, podsjetimo, Španija savladala Argentinu. Slovenački sudija proglašen je za najboljeg arbitra na svjetskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto saopćio je da je javnom servisu BiH uplaćeno 6 miliona

0: mobilisani borac koji je najmanje jednu godinu bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, potvrdio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike